američko oružje za odbranu Ukrajine, uključujući rakete za ukrajinske baterije Patriot vrijedne više od milijardu dolara. Najmanje 10 ljudi stradalo je u Kijevu i okolini u ruskim vazdušnim napadima tokom noći u srijedu. Poštovani slušalci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. U studiju Azra Ičanović.

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Osmača. Sjećanje na veliku bitku 511. slavne brdske brigade 4. jula 1995. godine. Centralna informativna emisija Dnevnik TV BiH 5. jula 1995. godine počela je informacijom da su hrabri borci 5. korpusa u katastar Republike Bosne i Hercegovine upisali novih 35 kvadratnih kilometara slobodne teritorije. Naime, prije 31 godinu, 4. i 5. jula 1995. godine, borci iz starešine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog

Biraj uvijek povoljno. U Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40